0: Θα σου αγώνα μπόξι ο ρόε μου, κάτσε κάτι γαϊδάνο, να κόρο εμπέρ μόνο μακριά. Μα μόνοι κουσόγκα.
1: Που κένα FM, δα καριέρου σύνερο ακού.
2: Όι όνε μόδα μια μοέρο.
1: Πήρε λίγο κένα FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
3: Good morning na karibu sana.
4: Jitago ito amu wakiwa matuda.
3: Matuda kuma kure Eldoret. Keiko nekiega, eika nasha. Tell us.
4: Keiko nekiega.
1: Na bona Francis.
5: We mwana ke wakabati. Taka virati kambu nini mwaya mananazi. Ati nikudia gana mbire ndugusia kiwendo ngurani ngurani ati kambu nini. Na te irigo.
3: Ah,
5: ati hega mno.
6: Alafu mwana zenye nikoya.
3: Agegendi nati yegalele ya tumare dana.
6: Mwana mwana rikame nijio.
3: Gutiri mudo murashidana.
1: Agereria mudenya waku na mayu dinashara gnyada inyashia roshine wokena roshine your morning kickstart wokena FM rubatop romuruti marmanet ngarua kiamaina mukogodo tonyipere 92.8 wokena FM gakane gaitu ne dhainya masajoel Ika maido masaji ya ku special thutha wa muthenya mugima ukimatha
0: ndaraigua ndi proper ndi haririe store na nginyo ciohande wega thathita
1: nyihia hwaĩ na wambugu wa mwathi haha rwĩmbo nĩ gacumbĩrĩ na ndereti cia gũkũhe appetite
7: thabuni ũtheragia guo nĩ ũndũ wa mũhũyũ
1: nyihia hwaĩ nĩ hega nayo Kena FM